0: парниртуумиутэ итэрбоовути уддокъаттиартуссоогалуадэвуси таувани таппаани тусарнарпаттуиниккуа тааванга таппаанга ниппилиортуулуи кувеанарпаттутииллу я нунарилимаангугалуа тусарнартуиннерваттуиуникаартиги куяли куялихаттартаву таббуна тоосунниккууруннахаттармата инаохатминни наалаттиллути кану кануиттуусиматтармага кануиннерисумаянгиллу тунгасукаттаритти таббуна тоосунникку нипилиортуагумаюллунни окаусиссахарути таббунга CBC кунну окаалагуннарпаммиюгалуа акекангиттукку окаалависсуусуангуллуни 1888-896-4135 Marutakwa nipilio bi una ajiging yard kulum mimago 1888-896-3135 Takwa kyu yogun naktu in nauhat taktu ikana yaktu kawai gami Naruna rekatta nipilio togu manera ngasi inui tamani amisumata kawai manakaktu yi инноунинги да иннолуангтугалуаттуни пилиуруннагаттармиугалуа инуи кануиннерисумаянгинни инуусерминни тунгасукаттаритти кувиагиоокаттарту наалаттоутиллуги таққаани инуоқатиттинну теемариуна синнассаутитоқойо наояармиуторортту чаки нанулук наараннеэрмиеву мухаллуутиқартиллугу ангунасуннерилоорсимаямминни наннуннерилоорсимаянга аммалу синиттарпигиянгита утерма синиттарпигиямминну утермата қиммиги туқуралилоорнэрмата сунобба синерсилэрнэртути таана наалакеиннэлоорлуву
1: тамаханилу сувитикеккааратигу наноқсиуалуатта пингасуниллукиаринна атиттагани наннуттоқарлуни қааммалли такмуано нагиатсинну тупеқпуллу напаиннаққорумата тупиттинну тупеқ канаорсимагап тақисингми тааккуалли қармақарлути қармақалаумата такпаат тайкани убагу тупеқарлу тупиттинну ититуиннарлута тааккуалу қармаминну ититуиннарлути укиоқ такбани симагапта амма опенгарсалералуартиллугу писсангисартуни қиммияаюалуулармата таақкуат таақкуали пеқативу исилалериаву аккаву таақкуа қиммеқааруулуи яққуулоорту қиммиалуиниккуа тоққунгаорту тагиуми амисунгортуа ялаорсимармата амисиулуангитсуксаавиугалуит амисиулуо қулиу суоқаимма қулиунга таани туналунарунгнайлаорту опенгарсаа раалуулерман тааккуат наояану наугиарлути убагу тамаауна мамитсуитсуккуун аторлутигуоққоорто такпаауна қариармуккуо қариарму тайкуга ауллаахатталилаорсимагапта қиммигиттукулуулилаорсимайо таин ангаюллерпаагу пингасунииллукиаси тамани иллукиа қиммеқалилаорсимайо утсери тиалаорсимангам мигакку овагуллаттаарло капсин таллимаинна палунгиа уюксаави қиммеқалилаорсимагапта такпауна тук пегуятигу такпаунаарлу тақариармунгаалаорсиманнерапта акуниалуиаарту тамаунаартугу қариармунгаоқаттартугу тааккуалу ақуиқаттарлутик сиоқаи пегуярми ауянгани пегуяқарами пегуярминни аиллаппаклути уплиқаттарлута таймаилаорсимагапта тайкунга қариармаа tuolla tainnaukopta. Upingaa auktua rokkoa tiltilu taakkoa nahojaanun ngaude jaksia mingmata. Kanuaa lukia isimala oksima junga. Kauimang taaluktiku tamauna nahojaali jaktu. Kakuulikia tikittu maaharuakko teema isimaa ojakpaklunga. Okaakunna kongi uruksunga lukia. Nahojaa. Aku nak keluar ya, tapi tak hanggalah untuk naikan ninggal di laut semang ming mata tak kuat siapa nak tukur nukarai tak kuat nukarai laut tangi kiri tang mak kutum mak laut semaya peguan kau laut semang itu sulit amma tanya iya kau laut tu peguan itu siapa yang berlari tak kuat ilah ilah ni siapa nak tukur tukur dia sulit lo. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. Takbani okio, ko takbani napta. Tikitao ko roya katala ko si mga kung naoyanin. Tamahang, naoyanin nga ito ni. Naoyang mayo tanila. At ati dijing ulaw tulad tayo ng tikit okio. Kapsak na kaya tikila ko si mga roa ito ni. Tuksya ka ito ko ni. Upang aksya lang may mat, ang matagpaw nga, ikusak may mat, utilang may yugod. Takwa dan angil doktor kena yol doktor takwa angut jalo atatang nuliari tamak kiam mati lugi sul. Ia tamak kiam ablu tetamak ta. Takpaung aku negaru takpaung ayuk syarau mayu aku negaru waktu jalan itu. Awiaku takpani lawat luta. Tapi menetap waktu dingu tabung kagili aku lawak semang megap ta. Amma ukiaksalagma tamaunga utirjoumi illuta. Taiman nokkuulauksimangman. Taakkuat aulakat pisugayakat takslutalu. Ilaukat taktuuluulaksumali ila pisugayaktu. Ukiaksalag tillugu suli apingi tillugu pisugayalagma igapta. Takpinnalu angaljuga akbalik juhammeuta. Taimnalu angagilauktaga kannaju. Amma angai ukir pau teh ni kan senang muka awal belajar tu, uang apa kata dia? Kata malu tu awal belajar tu, nak kutoi nak pengen ilan pisu kerja mungkin yang mana, tak pengen kerja belum nak tahu tak yo kan dia teman. Ublu ini, ani kerja awak kalau asal tu, tak pani kata malu awal asal tu, awal tu tak pisu gaya, awal ni kapta. Angayu walutan, uwagutulak tuhu. Taikwak tau, avesse mai lo suo tio. Pane tu tu tu da uno a pigliarlo ma con io lo anche tu ora a pesare ti colongo panna da pane ti dono sulle a pemman anche cauto tu da qua che ti lavo ti cucciole da male a uno io sciaio anche cal anche cavalo anche dai qua ti fingi ti venire non mata sulle a con io lo capita che cola un mati da me la anche la tu lo sinita o macalo la man pitäkä tuossa oli sinua raama kai siitä on kaadu lauksima kommani. Pingi jaudat luti sinua uvaa kakatiklu. Jakko pingi juusuk tuolle ja kauja kattelut luki. Asui ja kenne reakta oli kaadu sitä minna angilauttavu. Itiä lukattak tuolla on matta ja minna kai minna itiä pisuja sinne suki jaudun. Tämä minna okkuusne pingi jaudua oli lauksima. Takkoa kenreä tuolun auttaa kaavilla oksimaa juplahkun, kenreä tapaksailattu. Angel kaavilla tullu naammakkullu annammatju unnuk tillu ku katillu annaksoni tullu. Se on kaimma akkutiksa tuo, tämä jangel kamun atuaksa tuo, takbuuna akkulla oksimaa ma teikkoa. Isu angit juvala on majo tänne akkutit tuo rekattaktavu. Aavia kukku. Kokti lukuma mitä tukonga sitten aikaa ollut avatin hingaa ollut itäkua tämän isoangit tuolloin nämä sivitu luangit on sivitu asukkaruaksoni takuona atuoksia tuomman atuoksia joka luangalla tämän isoangin akutuinna isoangin kanin nikku takuona atuoksia tuolloin tämän ilo kaikko pahtaa luolauksiman nammata takuona tämän aika ni oki oksii laumilakta manni raalo imaalo li laukse on manni kira yu laukse manna makkai imaalo on masi tamanna mallikkam makealo laukse manman imaalo gami siku tuka kajang itto manni raalo ullunilu oki on man taulun aping man ataa laukse makapta taulun maula kattaksutin Maulat tuolla on kattakluti. Nettä tuolla on kattakluti lauksima jo täyttymään takpahani. Mannerahamman. Mannerahamman ei lähe nätti liäluoma takpahana. Nätti liäluoma lauhamman. Takpahani ei lähe luta. Aujakku takpunga. Aujakmin ma kannaslun meili lauksima kapta. Ma johtulin mittaa. Tamahani ei lähe luta. Ukeaksalarmin ma sikulangman. Teikon on natsiligaatin mun pisukluta. Teikon on lauksimman miukun. Ikaluksi on naksimman. Nao jäädä viksarlu kalligiahtautun. Ukiu teikon itluta. Upengaksi alangman. Takpaun akubelik juomun. Aulaktualu lauksimman kivukun. Akubelik juali alaksluta. Teinnalu ningauga ikitjun. Silistä niin auvilaksi tihu. Ilaudaksi on. Näitä 50 milkuja tamani, 50 valtukia, 50 milpaloa kohtuunna. Nuljah, niin auvili lauksi majavu. Takpa on aulle sahtokulutuuta tamani. Anaanaga aanne herrami inoujumne lauksi ma. Man akbulikjual mullu takpa on kaiju siinnakluta. Takpahani ukiu akubilik juang meiluta. Amma upengaksalang mingma tamahuma utilang meiju natsiligahdung mutta. Taipjuman takpasi akkanak tuming uldekosug luakpallihali lauksima kunga taipjuman. Takpani natsiligahdung mei auyak natsiligahdung mei kapta taakua miloktukkut. Miloktuk taunu takakuru mikittukuru taipjuman. Miloktukkut tigu aksingillu takpani akatiki lauksu tigu. Ukeaksaan tuon malli tämä on naujaanut utilauksi mammimmata. Takpahan sinä kangelua ikäänne kaptaanne. Aujakko tuli kalukattiaan kittuun. Amma ili jaktaat jakkoon kittuuta peru jaktaan kittuakkoon kaptaanne. Taipsi mani tämä ukeu kut ayok sagolo yakto alo ko daw si magaruanot pugot maan na to isi makalaw ko ma dahil si manil takaw do alaw ha makulo alaw ha mama nakikatta siyong akso ni kangit suni suna may udyan naktukalwa alaw si mangan man dahil maupang nagsaan ko man tamaw ng tao naroyanon magpalya alagapta dahil man na ayok sa kuluyayin na suta. Kama kaya rung narukkaro ang suta ay man na amigatiin na suta. Nakayanong nagpalyar ang suta maani. Takpani sa tuktuli ang mata. Aksun ayok ang nagtuwalo rao at suta. Tuktuli lila ang asiktuwalo yak pala man. Nagbuokiyukkut. Ayok tamani na ayanin napta. Amma ukiulukta. Tai man nela usuta awya katao siya kutu tamani suta. Lupa ngaksali lang ming man ang ayugalu tayin na ang ayugatakpaw nga sige ang ming man mamitsit nung tao takpaw nga siya kaya matakpaw na tuktuli kanit tutula ako si mga makanit kanilang ula ako si mga matuktukang nga. Takpaw nga utilila ako si mga migam nung mga tamahan ni 15 in luka, 14 in luka, okay ako katukulo lang ako si mga kamatay si mga ni. Ikayulo ala ako si mga nga mga. Sinabu ayoko yung itayin na lang itong magpalya lang na ang nagsuka. Lang na kama ikayulo agad lang ngayon nakpukat. Okay ako takpahanin na patatako alo siyang itikot, ang utitakot. Takpahanin ang katikid luti ko mamitso ito niya. Aikan tayo sa kuro yain na suta. Ang matay man na kama ang ngurok ka lo suta kay makuri sa kat ni suta lo. Tayo man na umayuin na kasuk suti. Maulo kasuk pagka lo suti lo manigaong ngilo ak tungon. Natsi kong nangi katang mata. Kakutik ko natsi to ka lo pagko ka lo. Upang nga siya ngukto ka lo at lugo. Tayo na atatawo anya lang may kami. Inuoyong nila ako si mga mayok. Mamit cucu ni tak pikan. Dahil matak pikan ni mamit cucu ni iloga kalak mo. Lagba, inuoyong na yung matamaw nga utak pal, naoyanong nga walyanong may kapta. Lagba, tamaw nga naoyari siyong nga kapta. Dahil mga tamahan ni naoyanay ng nakpo nga. Asiyano ala ko si mangil, siya lakilo nga. Tuktuhong nakatala ko si mayok, awayak ko tayo siyong nga tamahan ni ili siya. Tuktuli ako biya lo, piso kayak biya, unga siya lo klo ni. Maan na upan, unga siya nagtuwi ni wala, sige to, utak diya kasiya wakkarwa. Ayak ko kasiya ni, tuktuli ako pala ako kaptatakpaw nga, kakayang mulo, ang matabo nga, kamanya lo nakaktayo, kasi pudak tong tabo nga, ukuhi sa liyo misyahan, tungano wala tamaw. Tuktako akay kanin niyo luwak palaw ng matituktukang ningin. Dagpaw nga pisuklo taaw yak ko tuktuliak palaw ko si Magta. Dagpaw ni pisukayak suta ilahanik ko ang ikaksang naksikulo yak palaw ko tuk. Ungasiklo nilo ang ikka. Dagpaw nga pisukayak tuwalo palaw po kakayang mulo. Kaya mong nga ang itakang at tatabo nga si Budjak to kamanayalong ang itabo nga wala ko to ubang ulit. Dahil mong nga ni tatabo nga ayo nuli akalagalaw akso nga loon niin. Dahil man natuktukang ito alo wala akong mataman na kanito. Natsakalok pagkalaw akso ni upang nga ako taon nga sinangat at kanigiya at sili alo wala ko si mamman. At yung ilalatak pa nga. Taan na lo. Ang ayawa nung kaksak tayo nung kaksukitok. Tabo nga kakayang mo, takpaw nga tasak, diwa nga nga tayo, piso tamaan ay lakso, nulia ka lakso nga nila, piso kayang may gamno. Takpaw ni kadlaw rosto ta, takpaw nga kadlaw king nga kangan ni man na tagyaw, uyang na kasungong man. Takpaw ni kadlaw rosto ta, suli tagyaw, uyak talo gigap tiyo. Nammaklunul do shokai ameng niglo kemme ullu nekeni nammaklu Ani kaksi on mettua ruoma ilaa ketäkua jää nuttakaa kutsuttiin ilaa pekatikin jäävu. Tääkua täältäkin kimain nähtyi pisu siioa ruoma. Onko sitten tuolla nähty, niin okakulukkalu ahtsit luku. Nämä on ilaa kaksi tuolla ruoma. Asi on ilaa pisu tumma kerää ruoma. Ani kakeaan näitä ruoma onnua kuukalua. Asioita tappaani täin tässä kuulu uudelleen vanginne kuin kaulimaluola vanginne kuin takijuola ollut, niin nuna rehtolamme atakallu. Ketirakallua annaksuku, ketirakallua attiaksuku ujak täällä ujakku. Ujakkakkuulu ilittakirukkuu taka unonangaa uivalaukta ullim. Asioita taununga uivak täällä kysyväka. Takwa kemain nak tetukar tu kau lagi time. Masih ada isu anu ada semua tu takwa kemain nak kau ya kita kembali anggulak pak isu. Ait anggulak semua tak putih cuma. Jadi takat kita ribak kita zaman siokan. Kau mesti ubluar waktu tu kau anggulak lak semua tak putih. Kauti jättää kaukaluaksemaan omaisittuaan omaa kohdalle. Otettiin kohdataan kolukkaluaksemaan nauhoin naalakinia kululahungille, kun angekkaaksemaan. Tähemmän naulauksemassa, kun pekojuttuaan olauksemassa. Amma kingonin agoulettu. Pisivajak palauksemaan juttu hangittu tukaulauksemaan. Kingonin kallahan ovatu. Emme tiedä saakulukille tamaa juttu kallilauksemaan, mutta maana kannittu. Onko sikin vaikka me jäävät maannakkuun. Amma kingon tapaami, tai mä onko sikin mun tuttuliaa kun neljäkin aksumadu kauman me jäävätko. No takakalit aksumadit. Unatut juoklu jäälu taapunga, sipudjaktua kingangan, sipudjaktua mun ilaa taapunga. Pisu vaja laksimaan me jopta takpaunga kallakuluk. Pisu vaja kvevakta muttaunga laak. Takpaani seoguloo jaapta. Ublu kolima taani koolaamma junikkuan. Tukaluaagani tukpaklutelu taiman nao laksimallaan me jopta. Taitsimani tukpaklutelu ja luvalau nikkaluaktuu kolima taani katitlui tukpaklutelu. Däimän näyttäkö. Mä annan, kun ittua jonkin vaksemassa oli däimän näyttä, pysy jäänyt näyttä jaksoa. Pysy, takia pikani, takia kun ilaa avissuki, pysy vajan me jopta nukki uutereja pysy jäptin, niin kiilipiki jäptin ilaa. Uutereja on mahtuksia osaa jäptä. Aleksan lukai, amigahningan däimän näyttä. Nämmäk tiiä aksuku pivällä oksimaan myöpte kuin Aleksan. Suoka Aleksan oli aksuta kisiaani uoptin niillä alaneksi vaksuta täymän putuja kaangatta. Kami tuokangistuta loppala oppteilla. Nekpikani pisuka jakatta kuluja aksuta. Suteilla uplua pisuulongituksia on juuvelvi. Avekki tuli taakkoa pisuka. Ajakkama ubluuttaa pysyksi magaluaagama tuktusinginnama angikaalaksunga ut angikaagalu taamina kingaukaanganinnapta kaglillugu nukkaamigama kingammiligama taunani atingaaptinni tuktuni tallimani takulirama unnuklunilu siqinna pukkittummageulerluni ungasiaartuklutiklu. Naulu kauttiari loukku pitäkö ongelmia kyllytit täymä. Simon Jumikaman kisään tein pingin jaunissaan täymäksi ja tuolta kaumaa juttilu tikitsun nähtuun jaakkin. Makuuluun kemmeli jaksuma. Asui lauti mun ungasia tykkään tässä joka ei tuovi uti palauksima kaptiin aujakku. Tuo avekuluu jaksoma, takanuma Uday, uday yung si may waro gamay, uday si may, takalo ako nagpala ako tapis ulim matuwa ka. Tuwabe ko doon yakso nga, tao nung nga makamay ka na kamalik si may waro mating. Nagloo tao lang taruha sa kamay ka tako. Tako, namma otito yun ng magyun, namma karuha sa ting. Tapos ako rong may, kidzak tuwa rong manila, ano ka kitiko rong man. Ublok ko kidzak tuwa rong rakasun, ano ka kitiko rong dun, ano ka nigla karuha sa ting. Tapos ako rong may sinap tisak sa mga, dahima, dama ako nga ima ako, palatiyo ang ito sa kamasunaraw na suwilo ko sa lakam. Kaya ako, kamay kalita ko imahano tao ng misiktuaro ng mati. Uko si Mokkal. Kahitin na si Karawaklo kita mahano imahano ilaw pala. Tutukaw lang mati ako ni kamakkalaw ako kiglo tamang ako na pinakasugay mo. Takting ko na sila ako si Marilo. Iking nitjo alo lang mga mata ko sa kola ko sa manang matikwa. Imani lang sa kaking matitahan mga tuwabag. Inaksaw lang sa mga tasang may sinakta ko loo ilang matahan na kamanyahal ko lang alak pango yung si Bituar Jumming man. Sinakta ko tamaw na. Takwa tao na nituktut isok pa siya nila ang mata. Talima ko rong mata. Piyakil ako sugit, pero kahal na sugit, ak-tuwap iso kayo. Ang ikaw yung aral ako si mga may matuwap ako nga. Udlang nila karaw ako nga, pisok si mayuwar ako na ako. Taksim makiarong karaw ako, tilo ko li taksi ako, tilo ko ang ikaw ako si malakpo nga. Mahanak ko tayo mong napidyayong na ako nga. Ito arong karaw ako nga sugit. Tayo ko atok pala ako tabon. Anak ko, atok tao siya ako ang ilakto. Atok tao ko nang ilakto, walang alamak ko to kayap ni tamak ko nang nga. Dahil man na ikaro ako tinaw, ayaw lang matasokay mo. Dahil man na jayong na kamamahanak ko. Inna ko ka mga tao nga lang. Dahil man na to, dahil siya to napitobik, sige jayong na siya kama. Sikito ko akaw ka lang. Sikito ko to abik ang naksigalo ako nga. Maan na lo, taip siya manilo, at di kayong nagsima yung magaya, juwaktan magaya rogin mago. Taip siya manilo, sinutuin lang mo, ikaw kong nakpala ako si mga ta, nutakawa lang siya mag, inna ako lang siya. Maan na li, tayo man na ito yung nagapta. Ikaw di siya lo nung utakaangan, imigaw siya lo nung utakaangan, siya ka na, tukjua lo ako, lutuan ko lang matitakwa, nutakka. Kutik siya sa siya kanak pala ko siya mga ikala ko matayas siya mo. Dahan ito siyang nilwak kong ito ko. Ilaw ka ko siya kato siyang naring itakalwa ka. Dahil man ang ikaksaktualo at titawala ko siya magapta. Ang ayok sa riyap din ni tayo siya may magkukluta. Uwang ato yuk siya mong ilang. Ang ikaksakpak tuya kailangan nga nagtumakuan. Takwa. Ang ayok mga ila siya ni taik ni ma aw pila ka jo pika jaka lo akpa la ngin na ma makku klunga lo le akalo klunga lo ni ma tia sa aro lo kati ma yung na sa ala wakku ubla pika ti ka asing ni pika jaka ta ni ra ma ubla ku ni ma na sinik lo ni isi ma kso na kto ye tia la wakto isi ni nga mo kisi ani pila re. Pwede rin si taon na ito araw wala ko ni Ublakul do Unukul. Unukul ila pwede rin wala ko tumawala ang ayo kapag ati idlogo. Idlogi at idlogo. Upsi rin ang lalaw ko nga kuliya kaangan. Ito rin ang lalaw na tayo mo pwede rin at idlogo takkaman ni Kimiritlo nga lo. Ipiyutalo akit sakto ka pibala ko si maga. Nagpakilya may kuruya at pala ako aksyong nila akilya at darap paklon. Itilaksyong ano tagba sa aliyan ito aka ang ama nakilaksyong ano aliyan ay pala ako si Mayong. Ublak uli so na unak tukti nakiksyaka akil matiyak sa tupak pala ako si Mayong. Tupak daw yaka ang ama kisiyan. Tämän nau oblaakku ratiirattaun näin saakku oblaakku piirittu juolo jäälauksimme jokku. Amma igloli akuni hyvä laulukin onnukku. Igloli akuni alo igloli jojakpa lauksimme omata. Asingin pekatsakarlu. Tai kuoli uvanga tuolaklunga uvamni isimaksulaklunga. Nau ajoa inni täynnä klunga ajoin nää klunga täymän. Mä annan mun ittoa isomavalla oksimaa oma inna olka mun ajumittua lojumaa. Tämmin isomaga on johtumma kehäru. Ajoa inni täynnä klunga ittoa täydäksin nähivu. Ajoa paljaan aalarivu. Täymän nää klunga Manna teikkoa atulauhtavut atukunnan kiukaloa damakkununga makkukturiaktinna.